West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu de la această oră. Vă invit împreună în Timișoara să petrecem această dimineață. La mijloc de luna octombrie, într-o zi de 15 anului 2026. 8 grade în termometre la această oră, vor fi 17 astăzi, 14 vor fi mâine, cu 4 grade în zori. Anul 2025 a fost pe locul al 5-lea între cei mai calzi ani în România, temperatura medie națională fiind de 11,04 grade Celsius, cu 1,97 grade Celsius peste media perioadei 71-2000. Relevă raportul Starea Climei în România 2026 prezentat miercuri în cadrul celei de-a 5-a ediție a Climate Change Summit de la Palatul Parlamentului. Potrivit specialiștilor, această încălzire modifică și caracterul extremelor. Astfel, în cursul anului trecut, au fost identificate 6 valuri de căldură, însumând 36 de zile de peste 9 ori mai mult decât media perioadei 71-2000. În ceea ce privește expunerea valurilor de căldură la nivel național, sudul și sud-vestul țării înregistrează cele mai multe zile cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius și 35 de grade Celsius, iar sud-estul se remarcă prin numărul nopților tropicale. În același timp, vestul și centrul României au înregistrat creșteri foarte mari ale persistenței valurilor de căldură raportate la climatologia locală. Proiecțiile arată că această transformare va continua, iar pentru perioada 2071-2100, numărul zilelor cu val de căldură ar putea crește în medie cu aproximativ 63 de zile pe an în scenariu cu emisii medii, respectiv cu 122 de zile în scenariu cu emisii ridicate. The Killers, Bruce Springsteen, Alamico, Kylie Minogue, Sissy Catch, Sting, Rosanna, Phil Collins, Sam Smith, Pixie Lott, Lenny Kravitz ne vor însoți spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!

0: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi, taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
6: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
8: West City Radio Timișoara 88,8.

7 și 24 de minute împreună în Timișoara răsfăim presa locală. Inteligența artificială și securitatea cibernetică în dezbatere la Universitatea de Vest din Timișoara, informează Ziua de Vest. Camera franceză de comerț și industrie în România, împreună cu partenerii săi, organizează miercuri 28 octombrie 2026 la Universitatea de Vest din Timișoara, evenimentul Expert Days, inteligența artificială și securitatea cibernetică, aliații invizibili. Specialiști din mediul de afaceri, administrație și universitar vor discuta despre oportunitățile oferite de noile tehnologii, riscurile digitale și dezvoltarea competențelor necesare pentru economia viitorului. Participarea este gratuită. Evenimentul se va desfășura între 14 și 16:30 și își propune să aducă împreună experți tehnici și instituționali, reprezentanții ai companiilor și ai mediului academic pentru a identifica soluții de dezvoltare a inteligenței artificiale și a securității cibernetice în România. Printre temele abordate se numără politicile și proiectele care ar putea consolida poziția României pe piața europeană a soluțiilor tehnologice, colaborarea dintre sectorul public și cel privat, precum și rolul universităților în formarea specialiștilor. Participanții vor prezenta și exemple de bune practici alături de oportunități de finanțare națională și europeană. Fondurile europene gestionate de Aquatim aduc rezultate concrete în Buzia și Bacova, informează Gazeta din Vest. Recepția la terminarea lucrărilor aferente contractului cele 20, execuție rețele de apă și canalizare Buzia și Bacova, partea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, s-a desfășurat în două etape. O primă etapă în mai 2026 pentru lucrările din Buziaș și a doua etapă în octombrie 2026 pentru lucrările din Bacova. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 28 de milioane de lei. Prin această investiție au fost realizate lucrări importante pentru modernizare și extinderea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile vizate la Buziaș, reabilitarea conductei de transport apă de la stația de tratare Hitiaș la gospodăria de apă Buziaș, prin înlocuire și pe traseu nou, pe o lungime de aproximativ 8 km, realizarea rețelelor de distribuție apei potabile pe 10 străzi din localitate, pe o lungime totală de aproximativ 6 km, extinderea rețelei de canalizare menajeră pe 6 străzi, pe o lungime totală de aproximativ 2,1 km, o stație de pompare a apelor uzate și o conductă de refulare către rețeaua de canalizare. La Bacova, înființarea rețelei de canalizare menajeră pe drumul județean 592 și pe 30 de străzi din localitate, pe o lungime totală de aproximativ 15,1 km. Două stații de pompare a apelor uzate, conducte de refulare a apelor uzate către Buziaș, pe o lungime totală de aproximativ 8,6 km. Aceste investiții contribuie la creșterea calității serviciilor de apă și canalizare și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru comunitățile din Buziaș și Bacova.

0: împreună în Timișoara la 7:31, Răsfăin și Presa Centrală. Record absolut al roverului Perseverance pe Marte a reușit să facă în 5 ani ceea ce alte rovere au făcut în 15. Perseverance este literalmente cu totul altceva când vine vorba de roverul trimise de NASA pe Marte. Acesta e de 5 ani și jumătate pe Planeta Roșie și a spart toate recordurile roverelor anterioare, informează Mediafax. NASA a reușit o performanță remarcabilă pe Marte. Roverul Perseverance a devenit vehiculul care a parcurs cea mai mare distanță pe suprafața unei alte lumi. Pe 11 octombrie, odometrul său a ajuns la 45,22 km, peste recordul de 45,16 km stabilit de roverul Opportunity, care a explorat Planeta Roșie între 2004 și 2018. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât Perseverance a avut nevoie de aproximativ 5 ani și jumătate pentru a depăși recordul, în timp ce Opportunity a parcurs distanța respectivă în aproape 15 ani. Dincolo de cifre, reușita arată cât de mult a avansat tehnologia explorării spațiale. Perseverance nu doar străbate terenul marțian, ci își poate alege singur traseul printre obstacole cu ajutorul unui sistem de navigație autonomă care îi permite să analizeze terenul în timp real. Perseverance-ul poate parcurge astfel până la 412 metri într-o singură zi marțiană, 24 de ore și 39 de minute, fără ca fiecare mișcare să necesite o comandă directă de la sol. Peste 90% din distanța totală parcursă de rover se datorează acestei tehnologii. Copiii citesc, dar înțeleg tot mai greu ce scrie în cărți, cum s-a ajuns aici și de ce simplificarea textelor poate face mult mai rău, informează Playtech. Eliminarea cuvintelor necunoscute din cărțile pentru copii poate face lectura mai ușoară, dar le poate reduce și ocaziile de a-și dezvolta vocabularul. Dificultățile de înțelegere au cauze diferite, iar consumul de conținut digital este doar una dintre componentele discutate. Copilul poate recunoaște cuvintele, dar lectura îi cere să urmărească relațiile dintre idei, să folosească informațiile din context și să descopere sensurile care nu sunt exprimate direct. Cele două abilități se susțin reciproc, fără să fie identice. Un vocabular bogat ajută la înțelegerea și întâlnirea cu povești și contexte noi permit copilului să învețe alte cuvinte. Nici renunțarea rapidă la o carte nu indică automat o problemă de atenție. Copilul poate fi demotivat, poate întâmpina dificultăți de învățare sau poate să nu aibă materialele și sprijinul potrivite. Leul s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepție monedei euro și a lirei sterline. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,3393, un dolar american la 4,7706, o liră sterlină la 5,3199 și un franc elvețian la 5,7239.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale

0: premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
1: În Timișoara, detalii la Renault, Auto Europa, pe calea Șagului 142A sau la telefon 0356 803 444.
2: Renault. Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,

15 octombrie este Ziua Internațională a Bastonului Alb, instituită de ONU din 1969. E Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, instituită de ONU din 2008. 70 înainte de Hristos vedea lumina zilei poetul roman Virgilio. În 1608 se năștea Evangelista Torricelli, fizician italian. În 1815, Napoleon I al Franței își începe exilul în insula Sfânta Elena din Atlantic. În 1844 venea pe lume filozoful german Friedrich Nietzsche. În 1893 vedea lumina zilei viitorul rege Carol al II-lea, rege al României din 30 până în 39. În 1917 murea la 41 de ani Mata Hari, dansatoare olandeză și spioană. În 1922, la Alba Iulia, a avut loc încoronarea lui Ferdinand Victor Adalbert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al tuturor românilor, Ferdinand I-ul. În 1969, 250.000 de oameni protestează la Washington DC împotriva războiului din Vietnam. În 98 se stingea la 63 de ani Leopoldina Bălănuță. În 2003 avea loc prima misiune chineză în spațiu, Shenzhou 5. China a trimis o capsulă spațială având la bord un astronaut, Yang Liwei. În 2011, protestele globale izbucnesc în 951 de orașe din 82 de țări. Protestul a fost prima dată solicitat de platforma spaniolă Democrația Realia și aprobat de oameni din întreaga lume. Motivele au fost variate, dar mai ales a vizat inegalitatea economică în creștere, influențe corporatiste asupra guvernelor.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

înscrierea în clasa pregătitoare 2027-2028, când începe completarea cererilor, informează Renașterea Bănățeană. Părinții vor putea completa cererile pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în perioada 31 martie-23 aprilie 2027, potrivit proiectului de calendar pus în consultare publică de Ministerul Educației. Forma finală urmează să fie aprobată după analizarea observațiilor primite și discutarea proiectului în Comisia de Dialog Social. Potrivit proiectului, pe 15 martie anul viitor vor fi afișate circumscripțiile școlare și numărul claselor pregătitoare disponibile. Începând cu 17 martie, va avea loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2027 și eliberarea recomandărilor necesare după caz. Cererile de înscriere vor putea fi completate online sau la unitatea de învățământ în perioada 31 martie-23 aprilie. Prima etapă de repartizare a copiilor la școală de circumscripție este prevăzută pentru 5-11 mai, iar cererile pentru alte școli decât cea de circumscripție vor fi procesate între 12 și 19 mai, în limita locurilor disponibile. Listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare ar urmea să fie afișate pe data de 17 iunie anul viitor. Those Were the Days cu Mary Hopkins pe finalul primei ore întâlnirii de astăzi. Intrăm cu American Woman cu Lenny Kravitz în cea de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. O parte din creditul de până la 257 de milioane de lei contractat de Consiliul Județean Timiș va fi redirecționată către investițiile afectate de schimbările privind finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele instituției, Alfred Simonis, avertizează că mai multe primării riscă să pierdă fonduri europene deoarece nu mai au bani pentru finalizarea lucrărilor. Decizia de a muta fondurile destinate cofinanțării către proiecte proprii vine după ce guvernul a modificat regulile privind utilizarea acestor împrumuturi. Un tânăr de 21 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Arad după ce ar fi introdus în România 7 kg de cannabis cu intenția de a le comercializa. Acesta se afla într-un autocar care circula pe ruta Spania-România și a fost depistat la scurt timp după intrarea în țară prin Vama Nădlac. Tânărul este cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri. Procurorii au solicitat arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele. Studenții Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara se pot înscrie la cea de-a 6-a ediție a programului dedicat exersării limbii germane în context medical. Înscrierile se desfășoară în perioada 14-17 octombrie, iar locurile sunt limitate. Programul se adresează studenților care cunosc limba germană la nivel mediu sau avansat și include 3 ateliere organizate în perioada octombrie-decembrie la Centrul Cultural German din Timișoara. Participanții vor exersa comunicarea medic-pacient, dialogul dintre specialiști și utilizarea limbajului medical de specialitate. Atelierele vor avea loc în 20 octombrie, 17 noiembrie și 8 decembrie, de la ora 6 și jumătate seara. SCM USV Timișoara joacă sâmbătă pe teren propriu primul meci după ce a cucerit titlul național la rugby. Bănățenii primesc vizita formației CSM Știința Baia Mare de la ora 11 într-o partidă din etapa a doua a grupelor Cupei României. Alb Violeții vizează al patrulea trofeu din acest an pentru a realiza Marele Șlem. Timișorenii au câștigat deja Supercupa și titlul național la rugby în 15, precum și titlul de campion la rugby în 7. În plus, dețin și Cupa României cucerită în decembrie anul trecut. În prima etapă a competiției, SCM USV a stat în timp ce Baia Mare a învins Clujul. Exercițiu tactic al forțelor de ordine în 14 și 15 octombrie la Timișoara. Gruparea de jandarmi mobilă Glad Voievod organizează între orele 8 și 16 exercițiul Zimbrul 2026 la depozitul Ronaț de pe strada Carpenului numărul 10. La activitate participă structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații. Vor fi utilizate muniție de manevră și muniție iritant lacrimogenă, iar o aeronavă a Ministerului Afacerilor Interne va survola zona. Jandarmii îi avertizează pe locuitorii din apropiere că zgomotele și prezența forțelor de ordine fac parte din exercițiu și nu reprezintă un motiv de alarmare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi. Pixie Lott, Prince and the Revolution, Sunrise Avenue, Richard Marx, Ed Sheeran, Shaking Stevens, S Club 7, Roxette, Tom Petty, Olivia Dean se regăsesc pe oferta muzicală acestei ore. Sunt 7 grade în termometre la această oră. Vor fi 17 astăzi, 16 mâine, cu 4 grade în zori. La o competiție de somn care a avut loc la Tokyo, în Japonia, calitatea, profunzimea și stabilitatea somnului participanților au fost monitorizate în timpul unei provocări de 90 de minute, câștigătorul primind un premiu în valoare de 14.100 de dolari. E timpul lui să ne trezim pentru a ne încadra în proiectul acestei zile. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Rețelele electrice Banat a planificat întreruperi de energie electrică astăzi în Timișoara, parțial între 8.30 și 16.30 pe Martir Conceatu. Ion Ionescu de la Brad, Făișor, Constructorilor, numerele 38-40-5254, Piața Atena, David Carol, Castanilor, Pomiculturii, Lucerna, Pisa, Aristide Demetriade, Alea Pădurea Verde, Alea Avram Imbroane, Adam Gheorghe, Copernic, Stuparilor, Petre Negulescu, Divizia 9 Cavalerii, Albinelor, Frigului, Molidului, Intrarea Cocoșului, Verde, Sfinții Apostol, Petru și Pavel. Între 9 și 17 în Timișoara, parțial pe Aurel Pop și la Wahlberg, numărul 13A, parțial. În Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus, dinspre Pișchia și zona centrală, parțial în Sân Andrei, în Țăclaz, pe strada Tisa FM, în Foget, la parcul fotovoltaic Helios Craft, la Brentford Solar, ferma 6, Colonia Mică, la centru colectare deșeuri Foget, Mall Autostrada, partea dreaptă Brânești, dar și în Colonia Mică, parțial în Comloșu Mare, în Variaș, în Cenat.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Iubire, a venit mâncarea, sigur nu vrei nimic?
4: Nu, sunt bine.
3: Puțin sushi?
4: Puțin.
3: Normal.
4: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
3: Normal. Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: ADRVS lansează un apel de proiecte de peste 7 milioane de euro pentru modernizarea transportului public în regiunea Vest. Programul vizează județele Timișoara, Caraș-Severin și Hunedoara și urmărește dezvoltarea unui sistem integrat de transport cu autobuze nepoluante, stații modernizate, bilete electronice și informații în timp real pentru călători. Finanțarea se adresează asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care reunesc cele 4 județe individual sau în parteneriat cu municipii și orașe din regiune. Contribuția proprie este de doar 2% din valoarea eligibilă a investiției. Proiectele pot fi depuse până la 1 iunie anul viitor, ora 12. Ghidul solicitantului este disponibil pe site-ul ADRVest. Siemens a câștigat licitația pentru achiziția 23 de locomotive electrice noi în România. Valoarea contractului depășește 154 de milioane de euro. Autoritatea pentru Reformă Feroviară, ARF, a desemnat Siemens Mobility câștigătoarea licitației pentru achiziția a 23 de locomotive electrice noi, care vor putea circula cu viteze de până la 160 de km pe oră și vor putea tracta până la 16 vagoane de călători. Valoarea totală a proiectului este de peste 764 de milioane de lei, echivalentul aproximativ 150.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone.

0: nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

împreună în Timișoara la 8:38. Răsfăim o primă filă din istoria muzicală acestei zile. În 55 pe 15 octombrie, Buddy and Bob, Buddy Holly, au cântat în deschiderea concertului Elvis Presley la Big D Jamboree, eveniment desfășurat la Cotton Club din Lubbock, Texas. Eddie Kendrell, un recrutor de talente din Nashville, se afla în public și a facilitat susținerea unei audiții și înregistrarea unor demo-uri de către Holly pentru casa de discuri Decca Records din Statele Unite. În 60 pe 15 octombrie, legendarul grup The Beatles înregistra împreună pentru prima dată o versiune a piesei Summertime al lui George Gershwin într-un studio de înregistrări din Hamburg, atunci când Ringo Starr înlocuiește pe tobarul lor bolnav Pete Best. Piesa, care a fost trasă pe un disc de 78 de rotații pe minut, a marcat prima sesiune care i-a inclus pe John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr împreună. Mai apoi, Paul McCartney a înregistrat-o și el pe albumul Back Again in the USSR, cel de-al șaptelea său album solo. În 65, Jimi Hendrix și-a semnat primul contract de înregistrare în Marea Britanie, în urma căruia urma să primească $1 și o redevență de 1% din vânzarea tuturor înregistrărilor sale. În 1966, Pink Floyd, care au primit 15 lire pentru prestație, The Move, Danny Lane, Soft Machine, Yoko Ono și o trupă de percursie din Indiile de Vest au participat toți la evenimentul de lansare a publicației International Times, care a devenit prima și cea mai longevivă publicație hippie britanică. Eveniment desfășurat la Roundhouse din Londra, Paul McCartney, membru al trupei The Beatles, a fost prezent la eveniment purtând o ținută arabă. Fluturașii care anunțau seara precizau: anunțați, aduceți-vă propria băutură, aduceți flori și baloane, umplute cu gaz. Prețul de intrare era de 10 șilingi. În 66, The Four Tops au început o perioadă de 2 săptămâni pe primul loc în topul single-urilor din Statele Unite cu Reach Out, I'll Be There. A fost al doilea lor hit, care a ajuns number one în Billboard și primul în Marea Britanie, devenind totodată a doua piesă a casei de discuri Mountain, care ocupa primul loc în topul britanic după hitul Baby Love al trupei The Supremes de la începutul anului 64. În 77, pe 15 octombrie, piesa You Light Up My Life a lui Debbie Boone ajungea number one în topuri și începea prima din cele 10 săptămâni de staționare în fruntea topului. Avea să fie la acea vreme cea mai lungă perioadă consecutivă petrecută în fruntea topului din istoria Billboard Hot 100, egalând performanța lui Guy Mitchell cu al lui Singing the Blues, care dominase topul de pe 8 decembrie 56 până pe 2 februarie 57. You Light Up My Life a atins locul 48 și în topul britanic. În 88, Bon Jovi a ocupat timp de 4 săptămâni primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu cel de-al patrulea material discografic, New Jersey. Albumul a dat 5 single-uri care au ajuns în top 10 Billboard Hot 100, reprezentând cel mai mare număr de hituri de top 10 înregistrat până atunci de pe un album hard rock. În 88, trupa UB40 ajungea pe primul loc în topul single-urilor din Statele Unite cu versiunea proprie a piesei Red Red Wine, interpretată inițial de Neil Diamond, melodie care ocupase anterior prima poziție și în topul din Marea Britanie. În 95, Paul și Linda McCartney și-au împrumutat vocile pentru un episod din serialul Familia Simpson, difuzat de Fox TV, intitulat Liza Vegetariană. Condiția pusă de McCartney pentru a participa la emisiune a fost ca decizia Lizei de a deveni vegetariană să reprezinte o schimbare permanentă a personajului, lucru cu care producătorul David Merkin a fost de acord. În 96, Tommy Lee, tobarul trupei Motley Crue, a fost pus sub acuzare pentru agresiune după ce a atacat un cameraman care încerca să-i fotografieze pe el și pe soția sa, Pamela Anderson Lee, în fața unui club din Los Angeles. După ce a ales să nu conteste acuzațiile, Lee a fost condamnat la 4 luni de închisoare. Iar cu alte informații muzicale vom reveni împreună în Timișoara în prima jumătate a orei viitoare.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Carte și expoziție despre pierderea unei sarci în vernisajul de ziua părinților de îngeri, informează Press Alert. Nevăzutele, un proiect care aduce în spațiu public, printr-o carte, jurnal și o expoziție, experiența pierderii unui copil în timpul sarcinii și felul în care această experiență continuă să facă parte din viața părinților. Pe 15 octombrie, astăzi, de ziua părinților de îngeri, începând cu ora 18 la Centrul de Proiecte Timișoara la Parter, vor avea loc lansarea cărții jurnal Nevăzutele și vernisajul expoziției cu același nume, semnat de Camelia Rangu și Andreea Berechet. Proiectul pornește de la poveștile celor două autoare și de la experiențele mamelor care și-au împărtășit poveștile în cadrul proiectului Mame cu brațele goale. Cartea include și pagini de jurnal în care cititoarele își pot așeza propriile cuvinte, amintiri și întrebări. Expoziția poate fi vizitată de astăzi până pe 28 octombrie, iar programul evenimentelor e următorul. Astăzi de la 18 la 20, vernisajul expoziției și lansarea cărții Nevăzutele. Sunt tururi ghidate ale expoziției între 18.30 și 19.30 pe 19 octombrie și între 16 și 17 pe 27 octombrie. Pe 26 octombrie, între 18.20, este o întâlnire de grup pentru părinții care au pierdut un copil. Participarea la toate aceste evenimente este gratuită. Până dimineața, Timișoara împreună, vom fi până la 11, spre jumătatea întâlnirii de astăzi. Ne vor conduce Tom Petty, Free Falling și Olivia Dean. Man, I need... Life is a roller coaster cu Ronan Keating în debutul orei viitoare. O zi excelentă, în continuare.

Life is a roller coaster. Împreună în Timișoara am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Spre ora 10 ne vom bucura de Latricia McNeil, Madonna, Boy George, Modern Talking, Babyface cu Stevie Wonder, Justin Timberlake, Michael Jackson cu a lui Dirty Diana, Alicia Keys, Bee Gees, Beatles cu Hey Jude.

0: Acoperișul Europei pierde mai mult de un metru din înălțime într-un an, dar la altitudine amețitoare, cercetătorii au observat cu ochiul liber că ghețarul parcă se urcă în sus. Prin topire dă senzația aceasta. Vârful muntelui francez Mont Blanc are acum o înălțime de 4807 metri și variază de la an la an din cauza schimbării climatice din Alpi. E cu 1,29 metri mai jos decât era în 2025, scrie The Guardian. Muntele are o înălțime de aproximativ 4792 de metri, dar vârful său se modifică constant pe măsură ce căldura, vântul și precipitațiile modifică grosimea stratului de zăpadă și gheață de pe vârf. Înălțimea înregistrată de oamenii de știință în timpul unei expediții efectuate luna trecută era cu 1,88 metri mai mare decât în 2023, când muntele a atins cele mai scăzute niveluri din istoria lui recentă. Datele arată că vârful s-a micșorat cu 3,43 metri față de cota maximă de 4810,9 înregistrată în 2007. O zi excelentă, o audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei astăzi până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe Moise Doboșan și pe strada Wilhelm Tell, dar și în Albina, Recaș, Remetia Mare și Moșnița Veche. Presiune scăzută în Hohaba Forgaci până la orele 14 datorită lucrărilor de spălare a bazinului de înmagazinare. Presiune scăzută datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție până la orele 16 în St. George, în Birda, în Berecuța, la mănăstire. Presiune scăzută în Iena până la 14 datorită lucrărilor de spălare și se va întrerupe furnizarea apei în St. Andrei și Fibiș până la orele 14 din aceleași motive. Presiune scăzută până la orele 14 pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție se înregistrează și la Buziaș, Blajova sau Nitschidorf. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 15 în Timișoara pentru lucrări de conectare a unor conducte pe străzile Armoniei, Martir Ioan Miron, Dr. Grigore Tepopa, strada Diamant din Constantin, Gheorghe Ivănescu, Ion Barbu și Martir Constantin Vâlcean.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Toată lumea știe problema ultimei bucăți. Ultima felie de pizza, ultima prăjitură. Încă mai e mâncare pe masă, dar cumva nimeni nu se atinge de ea. Pentru că atunci când mai rămâne una singură, începe dilema. Cine o ia? Cu Bolt Food, dilema dispare. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara. Cu 29 de ani în urmă, în 97, pe 15 octombrie, Michael Jackson susținea ultimul concert din cadrul turneului History pe stadionul de rugby Kings Park din Durban, în Africa de Sud. Pe parcursul turneului, Jackson a susținut 82 de concerte în 58 de orașe în fața peste 4,5 milioane de fani, vizitând 5 continente și 35 de țări. În 2000, trupa Radiohead a ajuns pe primul loc în topul albumelor din America cu Kid A, fost cel de-al patrulea album al trupei și prima lor lansare care a debutat direct pe locul întâi în Billboard 200. În acea zi, pe 15 octombrie 2000, U2 ajungeau pentru a patra oară în fruntea topului din insulă. Când Beautiful Day ajungea number one, învingându-i pe Robbie Williams și pe Kylie Minogue cu Kids, în încercarea lor de a ajunge pe primul loc. Pe 15 octombrie, în 2003, Mike Smith, fostul solist al trupei Dave Clark 5, suferea o căzătură în locuința sa din Spania, în urma căruia a rămas paralizat de la brâu în jos. Smith a încetat din viață din cauza unei pneumonii, și cel mai târziu, pe 28 februarie, cu mai puțin de două săptămâni înainte ca trupa să fie inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Tobarul de studio al trupei Procol Harum, Billy Idan, în 2004 se stingea în urma unei lungi boli la 74 de ani. El a bătut pe Wider Shade of Pale, a lucrat și cu Georgie Fame, cu Blue Flames și cu Charlie Watts. În 2006, conform unor date recente, Sugar Babes a fost cel mai de succes grup feminin din Marea Britanie în secolul 21. De la debutul lor în topuri în anul 2000, înregistraseră 16 hituri, depășind artiste precum Madonna și Britney Spears. Trio-ul a scris istorie în topurile britanice în 2002, când piesa Freak Like Me le-a transformat în cel mai tânăr grup feminin care a ajuns pe primul loc. În 2011, pe 15 octombrie, Lady Gaga, Stevie Wonder și Usher au cântat la celebrarea celei de 65 aniversare a lui Bill Clinton la Hollywood Bowl din Los Angeles. Gaga și-a transformat hitul Bad Romance în Bill Romance pentru interpretarea sa. În 2014, Bono, liderul din U2, și-a cerut scuze că ultimul album al trupei a fost adăugat automat la bibliotecile tuturor utilizatorilor iTunes din lume, spunând că mișcarea a fost o picătură de megalomanie, o atingere de generozitate. Utilizatorii se plânseseră că Song of Innocence, 11 piese, au fost adăugate la biblioteca lor muzicală fără permisiune și că nu era clar cum să le șteargă. Pe 15 octombrie în 2014, Chuck Berry concerta pentru ultima dată la clubul St. Louis Blueberry Hill. Rockerul, care s-a stins în 2017, a susținut concerte lunare în acea locație începând din 1996. Ora viitoare îi vom cunoaște și pe aniversația acestei zile. Din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Operă în premieră mondială și peste 100 de artiști la Timișoara, stagiunea Quadrivium Musicae debutează la liceul Jean-Louis Calderon, informează Ziua de Vest. Timișoara găzduiește în 16 și 17 octombrie debutul stagiunii internaționale Quadrivium Musicae, un eveniment care reunește peste 100 de artiști, muzicieni și tineri interpreți. Programul include concerte, cursuri de maestrie și premiera absolută a operei Il Cuore Strappato, compusă de Enrico Primo Cannata și inspirată de Revoluția din decembrie 1989. Manifestările sunt confirmate, cofinanțate de Consiliul Județean Timiș, iar accesul publicului e gratuit în limita locurilor disponibile. Parcul Liceului Teoretic Jean-Louis Calderon din Timișoara se va transforma sâmbătă seara într-un teatru în aer liber, unde orchestra, corul și soliștii vor susține un spectacol de muzică clasică și operă. Evenimentul face parte din stagiunea internațională Quadrivium Musicae, inițiată de compozitorul și dirijorul Enrico Primo Cannata și își propune să apropie publicul de muzica lirică, dar și să promoveze colaborarea culturală europeană.

0: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jaco este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: Peste ora 10, cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Cu Harry Styles am intrat în ultima oră a întâlnirii de astăzi. Outlandish Snap, Liza Stansfield, Natalie Cole, Rob Thomas, Aerosmith, Scorpions, Bananarama, Leonard Cohen, Diana King ne vor însoți spre orele 11. Ba, ba, ba, ba.

Rezultate înregistrate în etapa a doua din faza Ligii UEFA Champions League. Cele mai notabile meciuri au fost cele dintre PSG și Manchester City, încheiat cu numai puțin de 6 goluri, și cel dintre Real Madrid și AS Roma, unde Real a reușit să marcheze pe final, cel de-al patrulea gol, obținând astfel victoria. LAS cu Liverpool 3-6, Feyenoord cu Como 3-2, Manchester City PSG 2-4, AS Roma Real Madrid 3-4, Shakhtar AEK Atena 3-1, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Real Betis cu FC Porto 3-2, Bodoglim cu Borussia Dortmund 1-0 și Slovan Bratislava cu Stuttgart 0-3. A căzut recordul lui Messi, o performanță istorică bifată de Kylian Mbappé în meciul cu AS Roma. Precedentul record, care aparține lui Lionel Messi, 39 de ani, care a ajuns la 100 de apariții în Liga Campionilor la 28 de ani. Kylian Mbappé are 27 de ani și a devenit cel mai tânăr jucător cu 100 de apariții în Liga Campionilor. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă. Pe mai departe, tuturor!

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Regenerarea zonei Traian din Timișoara avansează. Aproximativ un sfert din pavajul de piatră naturală din piața Traian a fost deja montat. Primăria introduce și un sistem subteran special care permite dezvoltarea rădăcinilor arborilor fără să deterioreze dalele. Proiectul prevede plantarea aproape 400 de arbori noi și extinderea spațiilor verzi. Între timp, pe străzile Dacilor și Ștefan cel Mare au început lucrările de relocare a rețelelor de gaze, iar în piața Petrorare și piața Romanilor au fost turnate primele straturi de asfalt. Pe Bulevardul 3 august 1919 urmează să înceapă montarea noii canalizări pluviale. Valoarea totală a investiției este de 34 de milioane de euro, din care peste 14 milioane de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile. Oportunități de afaceri între România și Sri Lanka. La Timișoara, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, împreună cu cea din Arad, organizează sâmbătă 24 octombrie o întâlnire dedicată dezvoltării relațiilor economice dintre cele două țări. La eveniment vor participa ambasadorul Sri Lanka în România și ministrul adjunct al afacerilor externe și ocupării forței de muncă în străinătate în această țară. Discuțiile vor viza extinderea schimburilor comerciale, identificarea unor noi piețe și dezvoltarea parteneriatelor între companii. Întâlnirea începe la 11 la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Participarea e gratuită, iar discuțiile se vor desfășura în limba engleză.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare!
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11.20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara funcționează cu Aquatim.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8

În 1917 avea pe nume muzicianul american Paul Tanner, membru al Glenn Miller Orchestra. El a dezvoltat și a cântat la electrotheremin, un instrument muzical electronic care imita soundul thereminului. S-a stins de pneumonie în februarie 2013 la 95 de ani. Beach Boys i-au folosit instrumentul pe Good Vibration, Wild Honey și alte piese. 91 de ani pentru Bobby McGuire, un alt solist compozitor american. Eve of Destruction cu el s-a dus în fruntea topului Billboard în 65 pe 3 în Marea Britanie. Mark Johnson, alt solist american, venea pe lume în 38, s-a stins în mai 93. A înregistrat piesa lui Berry Gordy, Come to Me, și a devenit primul single lansat la Mountain Records în mai 59. Chris Andrews, solist compozitor englez, face 84 de ani. Cu Yesterday Man în 65 s-a dus pe 3 în UK și pe 1 la nemți, Andrews. 84 de ani pentru Tobaru, solistul compozitorul Don Stevenson cu Moby Grape. Three Dog Night, Robert Plant și The Move i-au cântat piesele scrise de Stevenson. Tobarul american și muzicianul de studio Larry Laundin venea pe lume în 43, cântat pe înregistrări cu Emmylou Harris, Charlie Pride, Randy Travis, Porter Wagoner, Dolly Parton, Albert Lee, Merle Haggard, Hank Snow, Rosanna Cash, Reba McEntire, Vince Gill, Hank Williams, Chet Atkins, Ronnie Mislav, mulți alții. S-a stins în august 92. 80 de ani pentru producătorul, aranjorul, pianistul și compozitorul Richard Carpenter din The Carpenters. A avut o serie de hituri în anii 70. 79 de ani pentru Christopher John Davidson, născut în Argentina. Chris de Borg face astăzi 79 de ani. Și-a petrecut o mare parte din primii ani din viață în Malta, în Nigeria, în Zaire. A reușit să vândă peste 45 de milioane de discuri în întreaga lume. Tito Jackson din familia Jackson, aceasta 74 de ani, din Jackson 5. Dave Stitt, tobarul din Beautiful Soul, face 66 de ani. Doggy Vipon din trupa scoțiană Deacon Blue, e tobarul trupei, face 60 de ani. Gene Wine, rapper american, face 51 de ani.

întâlnirii Bananarama, Cruel Summer și Leonard Cohen, A Thousand Kisses Deep. Producția de automobile din România a scăzut cu 10,9% în primele 9 luni ale acestui an, față de perioada anului trecut, ajungând la 355.715 unități, potrivit Acarom, Asociația Constructorilor de Automobile din România. Din totalul producției, uzina Dacia de la Mioveni a fabricat 182.558 de automobile, iar Ford Otosan de la Craiova a produs 173.157 de unități. E o reducere semnificativă a volumului de producție față de anul precedent pe fondul dificultății privind comenzile. Numai în septembrie, România a produs 45.776 de autoturisme. Dacia a fabricat la Mioveni 23.355, Ford Otosan a produs la Craiova 22.421 de automobile. Scăderea influențată și de situația de la Dacia, care și-a întrerupt activitatea pentru câteva zile din cauza lipsei de comenzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă dau o nouă întâlnire împreună în Timișoara, luni la 7. Pe 88,1 MHz la West City Radio. La revedere!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
5: În Timișoara, detalii la Renault Auto Europa, pe calea Șagului 142A sau la telefon 0356 803 444.
6: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

Diana King, I Say a Little Prayer din 1997. Am ascultat la 11:03. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Phil Collins, Jesse Ware și Fergie, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Jesse Ware, Selfish Love din 2017, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi vorbim despre Colterm, care începe să furnizeze căldură în sistemul centralizat începând de luni. Potrivit administratorului Colterm, Cristian Amza, până atunci vor fi făcute intervenții la instalații, va fi crescută temperatura apei și presiunea din rețea și vor fi verificate punctele termice. Furnizarea va începe gradual în cursul dimineții de luni, pornind de la punctele termice stabilite pentru începerea sezonului de încălzire. Pornirea CET-Sud este estimată pentru luna noiembrie în funcție de necesarul de consum al orașului. Este timpul și pentru un scurt anunț. Unfold Motion vă invită la următoarele evenimente dedicate dansului contemporan din stagiunea din AM6. În 16 octombrie, povestiri din pământ și hârtie la cinema Johnny, 19 octombrie, Wires and Veins și în 23 octombrie, Maybe by 2301, We Don't Need Another Feminist Show, ambele la Casa Tineretului. În 24 octombrie are loc conferința Women in the Arts la Bastion. Dinam face parte din programul Cadre și Forme în Dansul Contemporan, derulat împreună cu noi Recreăm, finanțat de Centrul de Proiecte.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Sunt lucruri pe care nu le vedem, dar fără de care orașul nu ar funcționa. Aquatim aduce mai aproape sistemele și proiectele care țin Timișul în echilibru. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Oana Mărginean, purtătorul de cuvânt al Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi venim cu vești bune pentru locuitorii din localitățile Buziaș și Bacova, care beneficiază de infrastructură modernizată de apă și de canalizare în urma unor lucrări de investiții în valoare de aproximativ 28 de milioane de lei recepționate recent de Aquatim. La Buziaș, una dintre cele mai importante lucrări a vizat reabilitarea conductei de transport al apei potabile dinspre stația de tratare a apei de la Hitiaș spre Buziaș pe o lungime de aproximativ 8 km. Această conductă are un rol important în alimentarea orașului, iar modernizarea ei contribuie la siguranța și funcționarea sistemului de alimentare cu apă. Tot în Buziaș, rețeaua de distribuție a apei potabile a fost extinsă pe 10 străzi pe o lungime de aproximativ 6 km. În paralel, rețeaua de canalizare a fost extinsă pe alte 6 străzi pe mai mult de 2 km. Investiția a inclus și o stație de pompare a apelor uzate, precum și conducta necesară transportului acestora. La Bacova, componenta de canalizare a fost esențială. Aici au fost construite peste 15 km de rețea nouă de canalizare menajeră, două stații de pompare și aproximativ 9 km de conducte care transportă apele uzate către stația de epurare din Buziaș. Este o investiție cu beneficii importante pentru comunitate, deoarece colectarea apelor uzate printr-un sistem centralizat reduce riscul evacuării necorespunzătoare a acestora și contribuie la protejarea solului și a apelor. În concluzie, în perioada următoare, locuitorii de pe străzile pe care au fost introduse rețelele noi de apă și de canalizare pot face demersurile necesare pentru conectarea gospodăriilor la acestea și pentru încheierea contractului de furnizare a serviciilor cu Aquatim. Astfel, investiția publică devine un beneficiu direct pentru fiecare gospodărie care îndeplinește condițiile de racordare. Informațiile despre pașii necesari și documentele de care au nevoie cetățenii pentru a beneficia de serviciile de alimentare cu apă și de canalizare se găsesc pe site-ul nostru aquatim.ro sau pot fi solicitate la numărul de call center 0356 914. Acestea au fost informațiile de astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă pentru ca lucrurile să meargă mai departe în fiecare zi. Aquatim, pentru un oraș care funcționează.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Cyndi Lauper, I Drove All Night, din 1989, am ascultat pe frecvența West City Radio. Pe sectorul Margina Holdea al autostrăzii A1, constructorii au înregistrat progrese la lucrările desfășurate la pasaje și viaducte. Potrivit DRDP Timișoara, la pasajul din zona localității Margina, de la kilometrul 48, au fost montate toate cele 64 de grinzi și predalele aferente tablierului. La pasajul de la kilometrul 52, cel mai lung de pe acest sector, stadiul fizic e de aproximativ 65%, au fost montate 82 dintre cele 208 grinzi prevăzute și la viaductul de la kilometrul 53, situat între cele două tuneluri, au fost montate toate cele 24 de grinzi și predalele. În prezent se lucrează la armătura plăcii de suprabetonare pe ambele căi. În zona Holdea, la viaductul de la kilometrul 55, mai trebuie montate 40 de grinzi. În schimb, la pasajul de la kilometrul 56, toate grinzile au fost deja așezate, urmând să fie montate predalele. În etapa următoare, constructorii vor continua lucrările la tabliere, inclusiv armarea, cofrarea și betonarea plăcilor de suprabetonare, montarea hidroizolației și a straturilor rutiere, precum și instalarea elementelor de siguranță rutieră.

0: Teatrul Național din Timișoara și Universitatea Politehnică au încheiat un parteneriat pentru a apropia studenții de teatru. În anul universitar 2026-2027, aceștia vor putea cumpăra bilete la spectacole cu 10 lei. Parteneriatul dintre cele două instituții include accesul studenților la spectacole la preț redus, organizarea de evenimente în campusul universitar și colaborări în proiecte educaționale și de comunicare. Managerul Teatrului Național din Timișoara, Ion Rizea, spune că inițiativa urmărește să aducă teatrul mai aproape de comunitatea universitară. Colaborarea a început cu un spectacol susținut în campusul Universității Politehnica. În continuare, Teatrul Național va pune la dispoziția universității anumite spații pentru evenimente, iar spectacolele instituției vor fi promovate în campus. Acordul prevede și prețuri preferențiale pentru studenții și profesorii UPT. Studenții vor putea cumpăra bilete, așa cum spuneam, la toate spectacolele Teatrului Național cu doar 10 lei. Parteneriatul se va desfășura pe parcursul anului universitar curent.
1: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
0: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

fecei de la First Aid Kit i-am ascultat cu Wolf din 2012 la 11:50. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Mariah Carey, Dream Lover din 93, am ascultat la 12 și 3 minute. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Paul Young, Boyzone și Mika sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Mica Relax din 2006 pe frecvența West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că produsele alimentare românești ar putea ajunge pe piața din India, una dintre cele mai mari din lume. Autoritățile celor două țări discută despre facilitarea exporturilor de produse de origine animală și alte categorii de alimente. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că au fost inițiate demersurile pentru stabilirea și semnarea certificatelor sanitare veterinare necesare schimburilor comerciale. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, s-a întâlnit cu ambasadorul Indiei în România, Manoj Kumar Mohapatra, pentru a discuta despre oportunitățile de cooperare în domeniul comerțului și al siguranței alimentare. Partea indiană și-a exprimat interesul pentru produsele de origine animală și alte categorii de alimente românești și așteaptă propuneri concrete privind produsele disponibile și capacitățile de export ale României. Un pas important pentru deschiderea acestei piețe îl reprezintă semnarea certificatelor sanitar-veterinare, care trebuie să respecte cerințele autorităților indiene. Ambasadorul Indiei și-a exprimat încrederea că procedurile ar putea fi accelerate, sublinind standardele europene de siguranță alimentară pe care România le aplică. Finalizarea demersurilor ar putea crea noi oportunități pentru producătorii și exportatorii români, care ar avea posibilitatea să-și comercializeze produsele pe o piață de peste 1,4 miliarde de consumatori.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Are you ready?
4: E oficial. Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare. Zero taxe de ambalaj. Zero taxe pe vreme rea. Zero taxe la oră târzie. Zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ora 12:27 este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: ADR Vest lansează un apel de proiecte de peste 7 milioane de euro pentru modernizarea transportului public în regiunea Vest. Programul vizează județele Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara și urmărește dezvoltarea unui sistem integrat de transport cu autobuze nepoluante, stații modernizate, bilete electronice și informații în timp real pentru călători. Finanțarea se adresează asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care reunesc cele 4 județe individual sau în parteneriat cu municipii și orașe din regiune. Contribuția proprie este de doar 2% din valoarea eligibilă a investiției. Proiectele pot fi depuse până la 1 iunie anul viitor, ora 12. Ghidul solicitantului este disponibil pe site-ul ATR Vest. Și Uniunea Europeană ar putea limita importurile de vehicule hibride la 350.000 de unități pe an în cadrul unui acord comercial negociat cu China. Măsura ar putea intra în vigoare de la 1 decembrie și ar urma să se aplice timp de 4 ani cu o creștere anuală a plafonului de 6%. În schimb, China ar urma să reducă taxele vamale pentru anumite produse europene, inclusiv încălțăminte, înghețată și ulei de măsline, dar și pentru unele piese auto. Acordul urmărește reducerea tensiunilor comerciale dintre cele două părți și echilibrarea schimburilor economice. Planul urmează să fie analizat de liderii europeni, iar detaliile finale nu au fost încă stabilite. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: West City Radio. Timișoara 88,8

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

Vorbim acum despre datele meteo. E bine, astăzi vremea este răcoroasă, cerul este temporar noros, pe arii restrânse în zonele de munte și izolat în rest plouă slab. La altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul suflă de la slab la moderat cu intensificări locale cu viteze la rafală, în general de 40 până la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 12 și 18 grade, iar cele minime între 2 și 5 grade Celsius. Mâine vremea va fi rece dimineața, apoi se va ameliora treptat, cerul va fi variabil cu înnorări temporare, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 14 și 16 grade, iar cele minime între 5 și 9 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 14 grade Celsius.

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Leona Lewis, Bleeding Love din 2007 de pe albumul Spirit, am ascultat la 13 și 9 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Nazareth, Abba și Klimi Fischer sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: ABBA, Gimme Gimme Gimme, din 1979, am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că Federația Română de Handbal a dictat sancțiuni severe în urma încăierării mediatizate acum două săptămâni de la Timișoara. Potrivit deciziilor Comisiei de Disciplină a Federației Române de Handbal, LPS Banatul Timișoara și CSC Millennium Giarmata au fost sancționate fiecare cu disputarea a 21 de jocuri oficiale pe teren propriu fără spectatori, precum și cu ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru câte un joc oficial. Măsurile au intrat în vigoare ieri și se aplică în sezonul competițional 2026-2027 la categoria Under 15 feminin. Sancțiunile FRH îi vizează și pe cele două arbitre ale întâlnirii care au primit 3 etape de suspendare. Tot 3 etape de suspendare a primit și scorer cronometrorul meciului din 4 octombrie. De asemenea, antrenorul Attila Horvat de la LPS Banatul Timișoara a fost suspendat pentru 3 etape.
1: Una este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Sukero, Baila Morena din 2000 de pe albumul Shake, am ascultat la OECD Radio. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă diferențiat în funcție de sursa de încălzire, precizează Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara. Astfel, pentru gazele naturale și energia electrică, sprijinul se scade direct din facturile beneficiarilor. În schimb, persoanele care se încălzesc cu lemne sau alți combustibili solizi și petrolieri primesc banii în numerar. Potrivit adjunctei Direcției de Asistență Socială Timișoara, Simona Potâng, valoarea ajutorului diferă în funcție de sursa de încălzire, iar sumele reprezintă valori maxime de referință lunare. Ajutorul se acordă în sezonul rece, între 1 noiembrie și 31 martie. Cuantumul sprijinului depinde de venitul net lunar pe membru de familie, iar pentru acordarea acestuia, venitul mediu net lunar nu trebuie să depășească 1386 de lei pe membru de familie, în cazul familiilor respectiv 2053 de lei în cazul persoanelor singure.
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Astăzi, la Cyberaid, aflăm că angajații din România au adoptat rapid inteligența artificială, mai mult de jumătate dintre ei folosind-o la locul de muncă în ultimele 12 luni, față de 42% în urmă cu un an, o creștere mai rapidă decât media globală, reiese din ediția 2026 a studiului PwC Global Workforce Hopes and Fears. Totuși, utilizarea AI la locul de muncă rămâne mult sub cea din viața personală. 85% dintre angajații din România o folosesc în scopuri personale, comparativ cu media globală de 64%. Întrebați ce împiedică să folosească mai mult AI la job? Angajații din România care au răspuns la sondaj au indicat în primul rând faptul că nu văd multe ocazii de a folosi AI în propriul rol, abia apoi îngrijorări legate de acuratețea sau calitatea rezultatelor. Aproape două treimi dintre angajații din România se declară pregătiți să se adapteze la noi moduri de lucru, față de 50% în Polonia, 46% în Cehia și 41% în Ungaria și peste media globală de 52%. Totodată, 69% au încredere că pot învăța competențe noi, accesul la resursele de învățare a scăzut însă față de anul trecut, de la 64 la 55 de puncte procentuale, într-un an în care 4 din 10 angajați spun că volumul de muncă a crescut mult.

0: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jaco este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
0: În Timișoara, detalii la Renault Auto Europa, pe calea Șagului 142A sau la telefon 0356 803 444.
2: Hello. Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Alanis Morissette cu Crazy din 2005 de pe albumul The Collection. Ne-am ascultat la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. Propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Există pierderi despre care se vorbește greu. Uneori pentru că durerea nu poate fi pusă în cuvinte, alteori pentru că cei din jur nu știu ce să spună. Iar tăcerea ajunge să însoțească o experiență care, deși profundă, rămâne adesea nevăzută. Pierderea unui copil în timpul sarcinii poate schimba profund viața unui părinte, iar faptul că această durere nu este întotdeauna recunoscută sau înțeleasă poate face drumul și mai greu. Astăzi vorbim despre Nevăzutele, un proiect care aduce în spațiul public povești despre pierdere, memorie și felul în care iubirea continuă să existe. Proiectul cuprinde o carte jurnal și o expoziție semnată de Camelia Rangu și Andreea Berechet, pornite atât din experiențele personale ale autoarelor, cât și din poveștile mamelor care și-au împărtășit trăirile în cadrul proiectului Mame cu brațele goale. Lansarea cărții și vernisajul expoziției au loc astăzi, 15 octombrie, de ziua Părinților de Înger, la Centrul de Proiect Timișoara și vom vorbi mai multe despre acest vernisaj, despre lansare și despre acest proiect astăzi cu invitatele din studio. Le avem alături pe Camelia Rangu și pe Andreea Berechet și le mulțumesc că au venit astăzi și sunt în studioul nostru ca să vorbim despre un subiect atât de sensibil. Bine ați venit, Camelia, Andreea, la West Side Story.
2: Bună, Andreea, bună tuturor!
3: Bună, Andreea, mulțumim pentru invitație!
1: Camelia, noi am mai povestit în trecut despre proiectul Mame cu brațele goale și am povestit în fiecare octombrie, exact în jurul acestei zile de 15 octombrie, ziua Părinților de Îngeri, despre proiectele pe care le-ai dezvoltat și care aveau menirea aceasta de a ne face să vorbim mai mult pe marginea acestui subiect. Între timp, putem să spunem că se vorbește ceva mai mult și o să vorbim și despre impactul acesta al proiectului tău, al proiectului vostru, până acum. Dar înainte de toate vreau să vorbim despre Nevăzutele, pentru că este acum cel mai recent proiect pe care îl aduceți în atenția noastră. Ce-ați simțit de fapt că lipsește în felul în care vorbim despre pierderea unui copil în timpul sarcinii, iar proiectul acesta, Nevăzutele, ne poate face să, nu știu, să vorbim ceva mai mult sau să ascultăm ceva mai bine? Camelia.
2: Nevăzutele este de fapt o continuare firească a proiectului care a început acum 5 ani. În fiecare an, așa cum bine ai subliniat, am găsit diverse forme, am căutat diverse forme de a aduce în spațiu public un subiect care rămâne de foarte multe ori în privat. Nici noi nu vorbim către noi și către cei apropiați despre această durere și nici măcar despre iubirea, multă iubire care rămâne și care crește în ciuda obiectului care nu există, în ciuda faptului că nu ținem un copil în brațe. Și atunci am simțit nevoia unei cărți pe care oamenii să o ia acasă, să o citească, să o răsfoiască, să o lasă deoparte și să o reia, să avem ceva mai concret și mai robust decât un simplu eveniment, o simplă expoziție, o simplă instalație. Și, cum spuneam, cartea este cumva o încheiere. De fapt, nu e o încheiere, este un nou început. Este ceva care va continua să fie scris. Asta o să dezvolim pe parcursul conversației.
1: Așa este și tu ai venit și cu cartea astăzi. Putem să o arătăm la cameră pentru cei care ne urmăresc live video pe pagina noastră de Facebook, Nevăzutele. Andreea, tu ești astăzi pentru prima dată în studioul nostru, dar proiectul Mame cu brațele goale a pornit împreună. Povesteam, de fapt, cu Camelia în trecut despre tine și mă bucur că ai reușit să vii astăzi aici, tu venind tocmai de la Brașov. Povestește-ne și tu puțin despre ce înseamnă proiectul Mame cu brațele goale și acum acest proiect Nevăzutele.
3: Mulțumesc în primul rând pentru invitație și mă bucur să fiu aici. Pentru mine, Mame cu brațele goale este proiectul pe care l-am găsit aproape atunci când îmi pierdusem fetița. Asta înseamnă în anul 2021, după ce am pierdut-o pe Amelia în săptămâna 24 de sarcină, la câteva luni, o prietenă mi-a zis de proiectul Mame cu brațele goale. L-am urmărit, inițial doar așteptam fiecare postare să mai citesc câte o poveste, să văd ce se mai scrie. Iar apoi, încet, încet m-am apropiat și am intrat ca voluntar în proiect. Iar acum, după atâția ani, am ajuns să lucrez împreună cu Camelia la această carte. Nevăzutele este foarte importantă pentru mine. Vorbește de toate lucrurile pe care lumea nu le vede în urma unei pierderi de sarcini. Rămân multe lucruri nevăzute, rămân sentimente, rămân schimbări. Mama devine o altă persoană și nu se vede. Noi luptăm cu asta ca să fie totul bine. Nevăzutele se adresează mamelor care trec prin pierderea de sarcină și, așa cum am mai spus, noi vrem ca această carte să fie ca o îmbrățișare pentru ele și să găsească acolo un loc unde să fie înțelese, să vadă că nu sunt singure și cumva să le valideze sentimentele.
1: Atunci când a fost pus pe picioare, de fapt, proiectul Mame cu brațele goale, Camelia, tu aveai un gând foarte clar. De a face cumva acest subiect, să normalizăm, de fapt, discuția pe marginea acestui subiect, dar și ca mamele să-și găsească un loc de întâlnire, acolo unde poveștile lor pot fi ascultate și înțelese mult mai bine și unde vocea lor, de fapt, să ajungă mai departe, pentru că adunând toate aceste voci, toate aceste povești și prin toate proiectele pe care le-ai desfășurat până acum, asta ai făcut. Nimeni nu e singur în povestea asta, deși pe moment poate așa pare. Și între timp ți-ai dat seama că s-a creat o întreagă comunitate, una mai mare decât am crede, tocmai pentru că nu se vorbește atât de des despre acest lucru și avem impresia că dacă ni s-a întâmplat nouă, suntem noi cu noi și cam atât.
2: Sunt foarte multe lucruri de spus pe acest subiect. Vorbim, din punctul meu de vedere, încă nu vorbim suficient. Aș veni în completare a ce a spus Andreea mai devreme și să spun mai departe că proiectul este pentru comunitate extinsă, pentru publicul larg, pentru că e nevoie de un sat ca să țină o mamă care a pierdut. Așa cum spunem că e nevoie de un sat ca să crească un copil. Proiectul nu se adresează în special mamelor care au pierdut, atât proiectul Mame cu brațele goale, cât și cartea și expoziția Nevăzutele, dar ne adresăm tuturor celor care aleg să fie lângă noi, de la familie, la familia extinsă, prieteni, angajatori, colegi și terapeuți, medici, toți cei care vin în contact cu o mamă care pierde.
1: Spuneam că astăzi este ziua părinților de îngeri. Este marcată din nou, iată, prin acest eveniment la Timișoara, dar ce înseamnă, de fapt, această zi? Pentru că ea nu se referă doar la părinții care au pierdut un copil în timpul sarcinii, ci se referă la părinți care au pierdut un copil până la vârsta de 18 ani. De fapt, avem, cum zice și tu, o adresabilitate mult mai largă. Ce înseamnă, uite, pentru voi să puteți să marcați ziua aceasta, să se vorbească despre ea?
2: În 2024, în România, a apărut legea 186, care ne oferă un cadru oficial, ca să zic așa, deși nu avem nevoie de o zi în care să plângem și să vorbim și să marcăm prezența copiilor, lipsă, dar nu e un joc de cuvinte foarte reușit în viața noastră, dar este o zi în care putem să venim, uite, la o emisiune, putem să aducem în discuția publică acest subiect, pentru că altfel ni se întâmplă viața și se întâmplă tot felul de lucruri și, în general, căutăm entertainment, căutăm să ne relaxăm după o zi de lucru, după multe, eu știu, greutăți pe care le avem în viață, și atunci să aducem pe agenda acest subiect care este greu. Este greu să stăm cu durerea noastră, este greu să stăm cu durerea celui de lângă noi, și atunci această zi, 15 octombrie, ziua părinților de îngeri, în care marcăm nu doar copiii pierduți în timpul sarcinii, ci și până la vârsta de 18 ani, ne permite să vorbim despre asta, ne permite să conștientizăm părinții că există un ajutor din partea statului, acele 10 ședințe de terapie gratuită la care pot apela, chiar dacă sunt asigurați, chiar dacă nu. Și atunci e bine să ne cunoaștem drepturile, e bine să ne dăm voie să vorbim, e bine să învățăm să ascultăm mai mult.
1: Andreea, cât de important este pentru un părinte ca pierderea lui să fie recunoscută, fără să fie minimalizată, fără să îi se spună cum ar trebui să simtă sau cât timp ar trebui să sufere, pentru că se întâmplă des și asta.
3: Este foarte important, însă după asemenea pierdere care nu se vede în lumea din jur, se așteaptă ca părinții să revină la ce a fost înainte foarte repede. Însă, în loc să încercăm să reparăm sau să aducem o soluție problemelor, este de ajuns să fim lângă părinții care trec prin asemenea pierdere. Este de ajuns să le spunem că suntem alături de ei sau să-i întrebăm dacă putem fi de ajutor. În niciun caz nu este de ajutor să spunem lasă că așa, poate că așa a fost mai bine, lasă că faci altul sau diverse replici din acestea care poate vin ușor, dar dor. Pentru un părinte, fiecare sarcină este un copil. Nu pierdem o simplă sarcină, pierdem un copil. Și atunci, da, este foarte important ca lumea din jur să nu încerce să minimalizeze durerea, să nu încerce să minimalizeze această pierdere.
1: Îmi aduc aminte, Camelia, de proiectul tău de acum 3 ani, cred că, atunci când ai adus, de fapt, aceste replici, aceste consolări, probabil nevinovate din partea celor care le spuneau, pentru că nu se gândeau prea mult la efectul acelor cuvinte, le-a adus în spațiul public sub forma unei instalații. Probabil că cei care au trecut pe acolo sau cele care au trecut pe acolo și le-au ascultat s-au gândit de 2 ori înainte să încerce să spună ceva cuiva care a trecut printr-o astfel de experiență, tocmai pentru că de multe ori din, nu știu, lipsa acestei experiențe, de a ști ce să spui cuiva, din dorința de a consola, spui cele mai nepotrivite cuvinte. Desigur, sunt și multe situații în care oamenii, poate chiar voit, spun anumite lucruri și mi-ar plăcea să cred că s-a schimbat câte ceva. Ai observat că s-a schimbat ceva în lumea din jur de când încerci să aduci niște... nu știu, niște situații clare pe care le pot vizualiza oamenii pe marginea acestui subiect mai aproape?
2: Da, cred că există o deschidere mai mare asupra acestui subiect prin faptul că vedem mai multe mărturii publice, sunt mai multe inițiative de sprijin, mai multe proiecte artistice, se discută poate un pic mai mult despre nevoile părinților și a crescut cumva gradul de empatie, dar încă există această părere că maternitatea înseamnă doar atunci când ținem un copil în brațe, când îi facem fotografii, când îl prezentăm rudelor și prietenilor. Există această preconcepție că dacă ai avut o sarcină mică, nu te-ai atașat, dar atașamentul și maternitatea nu se numără în săptămâni de sarcină și atunci probabil de acolo vin aceste replici neavenite. E nevoie de mult timp ca să schimbăm niște atitudini și anumite comportamente, dar eu cred că se vede schimbarea. Sunt persoane care dacă au vrut să vadă și să înțeleagă, au văzut și au înțeles și sunt persoane care consideră că dacă vorbim despre pierderea de sarcini, dacă vorbim despre copiii noștri, dacă o aduc pe Dalia în discuție, înseamnă că trăiesc în trecut. Ceea ce nu este adevărat, este pur și simplu o formă de a integra, de a nu băga sub preș un episod nefericit. Și dacă ar fi să citez unul dintre prietenii mei, trebuie să jucăm cu cărțile pe care le primim, dacă jucăm un joc de cărți. Și atunci alegem să transformăm și să integrăm în viața noastră această pierdere și asta se face doar prin a discuta despre subiect, de a te adresa unui, terapeut sau duhovnic, de a-ți ține prietenii aproape și de a nu minimiza subiectul.
1: Ce ar trebui să spună cineva, unei persoane care a pierdut o sarcină. Cum putem să sprijinim concret o familie după o asemenea pierdere? E o întrebare firească. Dacă spunem că nu suntem pregătiți și nu știm, ce ar trebui să facem?
3: Cred că, în primul rând, îmi pare rău pentru tine, pentru voi, este suficient. Iar apoi să întrebăm cu ce putem ajuta, așa cum spuneam și mai devreme. Poate putem veni cu ajutor concret, nu știu, să însoțim persoana respectivă la vizite medicale, pentru că după o asemenea pierdere probabil va avea nevoie de astfel de vizite. Să încercăm să fim lângă ei, uneori poate și fără să spunem nimic. Pentru că uneori poate persoana respectivă are nevoie doar să fie cineva acolo lângă.
1: O strângere de mână, sinceră, sau o strângere în brațe poate să spună mai multe decât 100 de cuvinte.
2: Și aș vrea să mai adaug un lucru important, cel puțin pentru mine, că doliu nu are o limită, nu punem stop după 3 luni sau după 6 luni. Și dacă am nevoie să fie cineva lângă mine 5 ani mai târziu, mi-ar plăcea să știu că pot să deschid un subiect fără să devină incomod. Și avem acum un exemplu. Andrei a venit însoțită aici la Timișoara și mi se pare un gest așa de frumos să ai pe cineva lângă tine într-un moment plin de emoții. Și n-au trecut decât 5 ani.
1: Și pe parcursul timpului ai observat, de fapt, că există multă susținere. Deși proiectul se numește Mame cu brațele goale, de fapt vorbim acolo despre o familie, despre părinți, despre mamă și tată. Cum se raportează bărbații la acest proiect și la acest subiect sensibil și pentru ei, dar de multe ori pe care și-l interiorizează mai mult decât mamele?
2: Exact așa cum ai spus, diferit, cred că ăsta este cuvântul esențial. Bărbații, partenerii, tații trăiesc această pierdere într-un mod diferit. Cred că este foarte important ca să existe susținere reciprocă, chiar dacă ea nu este sub forma unei rețete sau așa cum ne așteptăm noi. Trebuie să înțelegem că există niște diferențe clare. Tații nu duc sarcina și nu sunt de la început la fel de investiți așa cum este o mamă, dar nu trebuie să le minimizăm durerea, chiar dacă ei nu verbalizează sau nu plâng la fel de mult sau la fel de des. Există acea susținere prin faptul că ei fac, ei oferă mai degrabă în fapt decât în vorbe sau o strângere de mână sau într-o lamentare din asta, poate nu e cuvântul potrivit, o lamentare feminină. Ei simt în felul lor și ne susțin în felul lor și proiectul ăsta este în aceeași măsură și pentru partenerii din viața noastră și pentru prietenii și toți bărbații care aleg să pună umărul, fapta și gândul în această comunitate și în acest proiect.
3: Aș mai adăuga aici că și în cartea noastră Nevăzutele avem un capitol care se numește Nu plângem la fel. Pentru că, da, așa cum a spus și Camelia, tații simt altfel pierderea, pentru că ei probabil, de fapt, mamele, la mame conexiunea este mult mai mare. Chiar dacă sarcina a fost mică, corpul mamei se transformă. Iar dacă sarcina a fost un pic mai avansată, sau foarte avansată, pentru că se întâmplă pierderi și în săptămâna 40, atunci tu ai simțit copilul acela, i-ai auzit bătăile inimii, s-a mișcat poate în pântecul tău și atunci, da, tu ca mamă ești mai apropiat, poate conexiunea este mai mare. Dar tații, atunci când și ei pierd copilul, pierd și o parte din mamă, din partenera lor și ei încearcă să fie tari și pentru mame și pentru soțiile lor, să le susțină și să încerce să fie stâlpul atunci când ne este greu.
1: Întorcându-ne acum la carte Nevăzutele, spuneam că este o carte jurnal, dar ce găsim concret? În afară de mărturii și povești, avem acea parte de jurnal unde se pot scrie în continuare gânduri. E o carte despre doliu. Cum putem să o prezentăm mai exact?
2: Este o carte de memorii, este o carte jurnal. Este o carte despre doliu, este tot ce ai spus mai sus. Nu se încadrează în nicio categorie, pentru că am vrut să nu fie doar despre noi. Cel puțin din punctul meu de vedere am vrut să fie un întreg, să avem ilustrate experiențe care nu seamănă neapărat cu ale noastre, pentru că dorim să alinăm și să ajutăm și să oferim o speranță, nu o rețetă. Nu este o carte liniară, nu începe de la un capitol și se termină cu un epilog fericit sau nefericit. Avem mai multe dimensiuni ale pierderii în carte, de la existența copilului, la lucrurile pe care le purtăm în noi și pe care ceilalți nu le văd, la diferite ritualuri, la dificultatea de a ne găsi cuvintele, subiectul pe care l-am discutat mai devreme, nevoia de a nu fi singuri. Și avem și pagini libere care sunt la fel de importante, poate chiar mai importante decât paginile scrise, pentru că așa cum am spus, am ales deliberat să nu le umplem și cartea să fie în continuare scrisă odată ce au ajuns la cititoare, respectiv cititor, să își poată pune cuvintele, poate o fotografie, poate un desen, poate ceva care le trezește un sentiment sau o trăire în momentul care citesc poveștile tuturor mamelor, pentru că este o carte colectivă.
1: O să vorbim mai multe despre această carte colectivă, despre cartea Jurnal Nevăzutele, dar și despre expoziția care va fi vernisată astăzi la Centrul de Proiecte din Timișoara. Ne întoarcem după pauză și vom relua discuția cu invitatele mele din studio, cu Camelia Rangu și Andreea Berechet, și lăsăm această conversație despre o durere care nu se vede întotdeauna, dar merită să fie ascultată și recunoscută, să ajungă în continuare la cât mai multă lume. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ne-am întors live la West Side Story și continuăm o conversație despre pierdere, spuneam, dar mai ales despre memorie și nevoia de a fi ascultat. Cum putem vorbi despre un copil pierdut în timpul sarcinii? Ce putem spune unei mame sau unui părinte îndurerat fără să minimalizăm ceea ce simte? Și cum putem transforma tăcerea într-un spațiu în care aceste experiențe să fie recunoscute? Despre asta este vorba în proiectul Mame cu brațele goale, care acum dezvoltă în această toamnă un nou proiect, Nevăzutele, un proiect care reunește o carte jurnal și o expoziție pornind de la poveștile Cameliei Rangu și ale Andreei Berechet, dar și altor mame care și-au împărtășit experiențele în cadrul proiectului. Cartea lasă loc și pentru propriile cuvinte, spuneam înainte de pauză, aduce poate amintiri, întrebări ale cititoarelor care pot fi așternute acolo, iar expoziția invită publicul să se apropie de o realitate despre care încă vorbim prea puțin și vorbeam noi înainte de pauză că nu trebuie să fie totul învăluit în tristețe, ci mai ales în iubire și în normalizare. Despre asta este vorba în cadrul acestui proiect și în cadrul acestui demers pe care îl duceți mai departe. Nevăzutele, spuneai tu, Camelia, ceva mai devreme, este ceea ce însumează tot ce ai făcut tu în ultimii 5 ani cu privire la acest subiect și în fiecare toamnă ne-am întâlnit cu câte un proiect care să aducă subiectul acesta mai aproape de noi toți. Este doar o trecere într-o nouă etapă, spuneai. Însă înainte să trecem spre ce urmează poate, vreau să ne mai oprim puțin asupra cărții. Avem cartea Nevăzutele, e cu tine în studio acum. Va putea fi disponibilă începând cu această seară pentru cine va veni la expoziție. Apropo, cum se poate achiziționa această carte?
2: Cartea se poate comanda pe site-ul proiectului mamecubrațelegoale.ro și, bineînțeles, cei care vor fi alături de noi în această seară o pot lua. Bine, și de pe site se poate lua cu dedicație sau fără. Vă invităm, dacă aveți o persoană căreia credeți că această carte îi poate oferi un gând, o alinare sau un spațiu în care să spună lucrurile pe care nu le-a putut spune până acum sau să răspundă la niște întrebări pe care nu a avut curajul să și le pună. Cartea este aici și este și va rămâne un sprijin dincolo de un proiect, dincolo de un site, dincolo de o comunitate online.
1: Pentru că ați adus cartea în studio, aș vrea să ne și citiți câte un fragment, ca să înțelegem poate și mai bine despre ce este vorba. Camelia?
2: Nu o să fie ușor, dar măcar un fragment un fragment care mi este apropiat. Copilul pierdut nu este o amintire, nu este doar trecut, este o prezență, uneori liniștită, alteori dureroasă. Pentru mine această prezență devine identitate. Eu nu mai sunt Camelia, eu sunt Camelia și Dalia la un loc. O parte din mine a continuat să se dezvolte după ce ea a încetat să crească. Uneori mă întreb ce înseamnă să duci mai departe o viață care nu a continuat. Paradoxul dureros și luminos al copilului meu invizibil este că nu mai este aici fizic, dar continuă să existe în tot ce sunt eu. Dalia nu poate fi ținută în brațe, dar încă îmi ține sufletul în mișcare. Nu o vede nimeni într-o fotografie sau alergând prin parc, dar este prezentă în multe feluri. Ai copii? Este una dintre întrebările care mă fac să ezit pentru câteva secunde. Pentru ceilalți pare simplă. Pentru mine nu va fi niciodată. Pentru că adevărul este că am o fică, doar că ea nu este aici, iar oamenii nu știu ce să facă cu un răspuns care vorbește despre un copil pe care nu îl pot vedea. Mulțumesc!
1: Andreea?
3: Am să citesc și eu din același capitol. Capitolul se numește E parte din mine. Legătura mea cu Amelia nu va dispărea niciodată. Ea a fost și va rămâne mereu primul meu copil. Nu am ținut-o în brațe pentru că nu am avut puterea să o văd atunci, și o parte din mine va regreta asta toată viața. Dar am simțit-o. Inima ei a bătut alături de-a mea, piciorușele ei mici și firave m-au împuns în cel mai frumos mod posibil. Mânuțele ei m-au mângâiat. Mă auzea când vorbeam cu ea. Îi povesteam ce aveam să facem, cum avea să meargă cu tatăl ei pe munte, cum urma să se plimbe cu bicicleta, cum aveam să-i citesc povești și să-i împletesc părul, să alergăm și să râdem împreună, să culegem flori și câte și mai câte. Mă asculta și îmi răspundea cu câte o mișcare. Îmi amintesc atât de clar ultima ecografie în care i-am auzit inimioara. Știu și acum cum mă uitam la ecran. Poate mi-arăta chipul ei frumos. Mi-o imaginez de multe ori. Oare cum ar fi fost? Cred că ar fi avut ochii negri mari și rotunzi. Părul puțin cârlionțat și negru. Ar fi fost o zâmbăreață. O fată scoasă din povești. Câteodată o văd cu ochii minții alergând alături de fratele ei și mă gândesc cum ar fi fost să fie amândoi aici cu noi. Cred că uneori imaginația ține loc de amintiri, atunci când acestea nu au avut timp să se formeze. Nu cred că asta înseamnă că nu accept realitatea. Simt doar că legătura dintre noi nu s-a încheiat odată cu pierderea ei. Mulțumesc!
7: Vă mulțumesc și eu că ați ales să citiți acest fragment. Nu este ușor de ascultat, dar până la urmă poveștile merg mai departe și, cum spuneați și voi, sunteți părinți a unor copii care trăiesc mai departe prin voi și prin tot ceea ce faceți. Și pe Dalia, deși n-am cunoscută, deja am putea să zicem că o cunoaștem, nu? Prin toate demersurile tale, Camelia.
2: Da, ea a fost, uneori mă întrebam dacă n-ar fi, cum ar fi să avem aici un scaunel când ne vedem la emisiune sau la toate evenimentele din ultimii 5 ani sau la toate discuțiile pe care le-am avut cu medici sau cu terapeuți. Nu trebuie să fie cineva fizic lângă noi ca să fie cu noi, așa cum, eu știu, vorbim despre cu drag despre bunicii noștri, despre părinții noștri care poate, din păcate, nu mai sunt cu noi. Sunt lucruri care ne formează în viață, ne transformă și e bine să le ținem aproape și să vorbim cu drag și ceilalți să asculte cu împăcare și fără să încerce să diminueze. Nu durerea, ci iubirea. Este un semn de respect să vezi o persoană completă, integră, cu toate experiențele care vin în viața noastră, pentru că viața nu ne oferă numai zâmbete, vacanțe și cocktailuri și ce nu te omoară, te întărește. Dacă alegem să facem asta și să aducem experiențele așa numite negative, să le punem în lumină și pe un loc egal cu celelalte.
7: Avem parte și de această expoziție, Nevăzutele. Ea se deschide astăzi, odată cu lansarea cărții Nevăzutele și până pe 28 octombrie putem să o vizităm la centrul de proiecte, spuneam. Ce poate fi văzut în cadrul expoziției? Dacă ne-am făcut o idee despre această carte, mărturie, jurnal, să-i spunem cum vrem noi, un strop de alinare, ce aduce expoziția?
2: Expoziția este într-un fel inedită, pentru că, deși este minimalistă, având ca material central hârtia, expoziția nu se vede, dar se citește. Practic, expoziția și cartea sunt două fețe ale aceleiași monede, ale aceluiași subiect, și sunt două metode pe care pe mine mă interesează foarte mult, diferența de a citi singur un subiect și de a-l citi în public și de a conversa pe tema lui. Practic, pierderea de sarcină te lasă, Nevăzutele te lasă să vezi pierderea de sarcină în ritmul tău și în spațiul tău intim și personal, dar în același timp ridică niște întrebări și deschide o conversație în mediul public, în care poți, dacă vrei, să vorbești, să discuți cu cineva cu care poate n-ai avut curajul sau n-ai simțit puterea să aduci acest subiect în discuție, să, să faci niște recomandări unor persoane din viața ta pe care te-ai ferit să le abordezi ca să nu deschizi cutia Pandorei. Avem lucrări care integrează o parte din capitolele din carte și avem lucrări care integrează o parte din experiențele noastre din acești ultimi 5 ani. Este o experiență pe hârtie. Pe scurt. Hârtie,
7: în adevăratul sens al cuvântului. Andreea, și tu ești prezentă în această expoziție. Ce putem vedea din partea ta acolo?
3: În expoziția aceasta eu am trei lucrări. Cred că cea mai aproape de sufletul meu este Arhiva Nevăzutelor, așa se numește lucrarea, unde am integrat în 24 de dosare toate etapele prin care trece o femeie din momentul în care află că este însărcinată, în timpul sarcinii, când pierde și apoi. Și vizitatorii sunt invitați să răsfoiască acele dosare și să descopere acolo toate lucrurile care rămân nevăzute.
7: O avem pe Andreea în expoziție, totodată mai se găsesc și alte lucrări acolo. Pentru că la fel ca și cartea și expoziția, a fost deja și în ultimii ani una colectivă.
2: Avem o lucrare, nici nu știu să-i spun, foarte mare, imensă, deși ea este conturizată în cifre, are 20 de metri lungime, are peste 100 de informații și n-aș ști să spun câte caractere tipărite. Este un calendar interior, acesta este numele lucrării și adună date importante din viața mamelor care au pierdut. Date diverse, date ale bucuriei, date ale iubirii, date ale pierderii, ale deznădejdei. Noi celebrăm în general zile de naștere, Paște, Crăciun, aniversări, lucruri importante, dar mamele care pierd celebrează și acele date care rămân înfierate, ca să nu spun întipărite, în memorie și în suflet. Iar această lucrare colectivă, din păcate, nu integrează tot ce am primit noi în comunitate, dar o mare parte din aceste date importante din viața mamelor care ne-au încredințat cu căldură, cu încredere, poveștile lor.
7: Pentru cine participă astăzi, deschiderea va avea loc la ce oră?
2: Astăzi, începând cu ora 18, vă invităm la această conversație publică sau interioară, fiecare cum simte. Iar de mâine începând, în intervalul 17-20, expoziția poate fi vizitată, poate vor exista niște mici schimbări de program, dar foarte important, pe 19 și pe 24 octombrie avem tururi ghidate, unde putem sta de vorbă și unde vizitatorii pot înțelege contextul mai larg al acestei expoziții și pot înțelege ce înseamnă instrumente de artă contemporană care deschid un subiect, o discuție și cum putem să folosim poate arta ca terapie.
7: Expoziția se deschide la parterul centrului de proiecte din Timișoara, de pe strada
2: Vasile Alexandri. Și dacă îmi dai voie, aș vrea să completez că tot am vorbit despre comunitate, întreaga emisiune. Comunitatea s-a lărgit prin faptul că demersul din acest an este sprijinit de prin inițiativa T-Motion. Oameni care nu trebuie să treci prin asta ca să înțelegi această problematică a pierderii de sarcină. Au ales să susțină acest proiect, au ales să susțină această carte și această expoziție, au ales să fim mai vizibile.
7: Ai participat așadar anul acesta la T-Motion și oamenii au susținut proiectul în așa fel încât el a putut fi realizat și ce important să reținem e de fapt că avem parte de un proiect care nu se dorește să fie doar o expoziție care poate să fie vizitată, ci este un prilej de întâlnire și de conectare prin această expoziție și dincolo de ea și pe platforma pe care ai dezvoltat-o, Mame cu brațele goale. Pentru că spuneam că se găsește acolo la parterul centrului de proiecte din strada Vasile Alexandri, este un spațiu foarte circulat și s-a întâmplat probabil și la expozițiile trecute găzduite de centrul de proiecte acolo să intre vizitatori care nu știau de fapt ce vor vedea. S-a întâmplat?
2: Da, s-a întâmplat și reacțiile au fost din toată gama, adică oameni care au ieșit repede, bulversați și nu și-au dorit, nu au înțeles, poate nu a fost momentul pentru ei să vină în contact cu acest subiect. Au fost persoane care au fost uimite într-un sens pozitiv și au simțit. Au lăsat chiar și o impresie în cartea de impresii, poate o donație, poate un gând bun. Au fost persoane care au recomandat altora și s-au adus unii pe alții în această comunitate. Au fost turiști, pentru că Timișoara este foarte vizitată turiști care au intrat întâmplător la această expoziție și ne-au felicitat că în sfârșit și în România se vorbește despre acest subiect și au făcut paralele cu ce se întâmplă la ei acasă și cum a fost așa un fel de curent Me Too. Și mie mi s-a întâmplat, știu și eu pe cineva, îmi pare rău pentru voi, nu m-am gândit la perspectiva asta. Sunt semne mici, dar foarte importante că lucrurile se schimbă.
7: Aș vrea să te întreb și ce urmează, pentru că spuneai ceva mai devreme că este cumva doar un moment în care cumva proiectul va continua altfel, într-un fel diferit, nu știu. Adică sumarizează cumva proiectul Nevăzutele tot ce s-a întâmplat până în acest moment și de acum încolo ce va urma?
2: De acum încolo, ușa este deschisă către public, către cititor. Această carte ne dorim să meargă mai departe și să reprezinte acest, poate mult spus, bulgăre de zăpadă care să crească. În momentul în care dai în drumul în lume, lași un porumbel să zboare, capătă o direcție pe care nu o poți controla, iar noi rămânem deschise, proiectul rămâne deschis către direcții nevăzute, ca să zic așa, pentru că noi nu oferim o rețetă, nu oferim un lucru, o cale, așa trebuie să se întâmple lucrurile. Foarte important pentru noi este să existe loc de întrebări și de răspunsuri și să deschidem și mai mult o conversație care poate a rămas doar în cercul mamelor care au pierdut și a celor apropiați nouă.
7: Andreea, tu ziceam că vii din Brașov și ai găsit în urmă cu câțiva ani proiectul Cameliei, ai găsit o persoană care să te ajute, ai găsit o comunitate de sprijin între timp. Cum este privit subiectul acesta sau tratat el în spațiul public în Brașov?
3: Așa că peste tot se vorbește foarte puțin, poate chiar deloc. În Brașov nu am întâlnit până acum, doar ce a făcut Camelia în 2022, cred? Da. 2022, atunci când a adus expoziția, prima ei expoziție în Brașov. Dar în rest eu nu am văzut nimic făcându-se în acest sens. Mi-ar plăcea la un moment dat să ducem această expoziție și la Brașov sau și în alte orașe din țară. Trebuie să vorbim cât mai mult despre acest subiect pentru ca să nu rămână băgat sub preș, așa cum zicea și Camelia, pentru că este un subiect greu.
7: Urmează să fie lansată cartea și acolo?
3: Momentan nu avem o lansare stabilită, însă ușile sunt deschise. Noi suntem deschise să facem și acolo o lansare. M-ar bucura să reușim acest lucru.
7: Aș vrea să încheiem cu un gând din partea voastră. O să încep cu Camelia. Ce ți-ai dori să se schimbe în felul în care vorbim? Iată, despre pierderea de sarcină, pierderea unui copil, după acest pas al nevăzutelor în spațiul public.
2: Mi-aș dori să ne luăm timp. Să ne luăm timp, să ne un timp de introspecție, să vorbim noi cu noi, să vorbim noi cu ceilalți. Simt, eu personal am simțit de-a lungul acestor ani și mai ales la început, când pierderea de sarcină era proaspătă, această goană spre mai bine. O să fiu fericită când, o să trăiesc atunci când, o să depășesc ceva, o să trec peste. Lucrurile au un ritm. Noi fiecare avem un ritm al nostru și cred că e important să ne acceptăm emoțiile, să nu tratăm emoțiile ca pozitiv și negativ, să ne raportăm la cine suntem noi și cine ne dorim să fim și cum ne transformăm, nu la un etalon exterior. Ce crede lumea despre noi, cum ar trebui să fie maternitatea, cum ar trebui să fim noi la X ani după ce ar trebui să livrăm, să avem încă un copil, să ne dorim, poate reușim, poate nu, poate ne mai dorim, poate nu. Cum spuneam, nu există rețete. Trebuie să ne ascultăm pe noi înșine și asta se face vorbind, verbalizând, scriind, apelând fiecare la mijloace și la instrumente în care să ne găsim sprijinul spre creștere. Cred că emoția e foarte importantă, inteligența, această inteligență emoțională care e întotdeauna tratată mai jos decât IQ-ul.
7: Și n-ar trebui să fie așa.
2: Da, pentru că noi, în primul rând, suntem oameni și apoi suntem profesioniști.
7: Așa
2: în
7: e.
2: Domeniile noastre, fiecare într-al nostru.
7: Andreea, vrei să exprimi un gând din ce ți-ai dorit tu să se schimbe?
3: Cred că aș vrea ca femeile să nu mai ascundă atât de mult. Pentru că cred că în multe cazuri se ascunde. Din diverse motive. Din rușine, din, nu știu, pentru că se simt vinovate. Nu se vorbește destul. Iar lumea, cei din jur, aș vrea să fie mai deschiși și să nu aștepte să trecem peste, pentru că nu trecem peste. Nu trecem peste nici în 3 luni, nici în 5 ani. Nici în 10, probabil. Doar învățăm să trăim cu această pierdere și învățăm să trăim această nouă viață în care ne lipsește un copil.
7: Camelia, m-aș mai întoarce totuși la tine cu ceva. Dacă în acest moment ne ascultă un părinte care a trecut printr-o asemenea pierdere, ce-i vrea să știe despre proiectul Mame cu Brațele Goale, despre locul în care pot să-și exprime propria poveste și pot să primească acest suport și această înțelegere pe care poate că în momentul de față simte că nu o primește suficient?
2: N-aș putea să spun că motoul nostru, dar crezul nostru este nu ești singur, nu ești singură. Nu o să treacă niciodată, dar nu va fi la fel de greu. Timpul nu le rezolvă pe toate, doar noi, făcând lucruri pentru noi, o să ne ușurăm această sarcină grea pe care o avem de dus poate toată viața. Dar există o luminiță la capătul tunelului pe care o putem vedea dacă alegem să nu... Și nu trebuie să fim singuri în asta.
7: De seară, de la ora 18, se deschide expoziția, are loc vernisajul la Centrul de Proiecte Nevăzutele. Puteți pleca acasă și cu cartea, pentru că va fi lansat acolo, dar ea se găsește de achiziționat apoi și de pe platforma Mame cu Brațele Goale. Și desigur, tot acolo se găsesc și alte informații despre grupurile de suport care sunt organizate și alte întâlniri, fie ele fizice sau virtuale, între mame. Rămâne să participăm și la tururi ghidate, pentru că veți fi prezente acolo ca să îi ghidați pe cei care vin să viziteze expoziția și care să fie deschiși, de fapt, la acest subiect, în continuare. Mult succes în tot ce vine!
3: Mulțumim!

0: rapide, au nevoie, în schimb, de un spațiu în care să poată să fie rostite și de oameni care să le asculte fără să le judece. Proiectul Nevăzutele ne invită să privim cu mai multă grijă spre experiența părinților care au pierdut un copil în timpul sarcinii și să înțelegem că recunoașterea durerii poate fi un pas important în felul în care suntem alături de ceilalți. Cartea Jurnal și expoziția Nevăzutele se lansează astăzi, 15 octombrie, de la ora 18 la Centrul de Proiecte din Timișoara, acolo unde expoziția va putea fi vizitată apoi până pe 28 octombrie. Participarea la evenimentele din cadrul proiectului este gratuită, e important să spunem și asta, și spuneai, pe 19 și 24 octombrie avem parte de tururi ghidate. Punem punct acum ediției de astăzi de West Side Story. Dacă vreți să reascultați dialogul nostru de la început, dacă nu le-ați prins de la început, îl găsiți pe pagina noastră de Facebook în variantă video, ceva mai târziu și la secțiunea podcast de pe site-ul nostru westcityradio.ro în variantă audio. Punem punct așadar, ne întâlnim însă și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine!
1: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM. There she was, just a woman.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Inteligență artificială în cabinet. Roboți în sala de operație. Tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă. Între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
6: Vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
7: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
9: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
3: În Timișoara, detalii la Renault, Auto Europa, pe Calea Șagului 142A sau la telefon 0356 803444.
5: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: West City Radio, Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: a venit mâncarea, sigur nu vrei nimic?
1: Nu, sunt bine.
0: Puțin sushi?
1: Puțin.
0: Normal.
1: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
0: Normal. Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Susținut de Consiliul Județean Timiș.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
8: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
7: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
8: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
7: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
9: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1909.

0: ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8

0: vindecare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
4: Toată lumea știe problema ultimei bucăți. Ultima felie de pizza, ultima prăjitură. Încă mai e mâncare pe masă, dar cumva nimeni nu se atinge de ea. Pentru că atunci când mai rămâne una singură, începe dilema. Cine o ia? Cu Bolt Food, dilema dispare. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică terme și condiții.
5: Este real. Este natural. Este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
7: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
6: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
7: Salut! Curățenie bine făcută!
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orât.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.